wasi ade yo nyamini wo eya wo na wadi owo sunkuni asama do safon sukura no che wo ya tete bota nyamenu no a ya chenwa era de meja won satia ni wunyuma wasrani ni nsroma we che ya uchi che bi erade fama o eya